0: Alhaji Bella Bukari Mamam Alpha Tanko.
1: Yanzu turkunar kanu moroboro wai barhar barko kenar kusu inna suba ba manu kai kogon wakti na kan la misio in la britlo kon ton ton iban kamno senar ka dindikine in senar ka fraten tin la britla ifa hantun in win ga bi gannan wi igbera kauki na yumwa oran ndo kame an ga bi ta kabisan na kokarin wanu kan gonu ko ten wi gbe gino kauki na regulateur un kannan da kutonu maguna mo gine kwo an kate kabisan na jil bade kumu biri waran zakin nizante kaku konsonel agun nania antero kame ne yaza nasara giri rufo na zoiga na wega kininza wosfuna ka ko kartu tuma nyen on teburun wi hakio main kanon se kai ma bene ganno baya ka ka ki bene un demokrasi te kala awrati la dinye hantuna la busol wi la wati la nyen hantum in wi ganna pa te yi romnyad wadain nyega kwe yine bisao general ota inta agonu kodika bene kokari totuma na agonu kote ya mogine kwante kabisan na bene nzio kan gonu ko huno ganna wani do kamme mun mogine kwo mete mbate akulpa ila sabu akwe ko gonu ganna kwa se mondial 2026 amun karo indo kamme labar fu beri ka gon bene ganna kuna kawki na srtb ananiaza ka ba kokari totuma te bini indo kamme le pays mejanwi la wati la nyi hantum we broyo mun bol kario safono woka bo gonu uzero Abdullahi Goido mba gisi anukoboro na senior ado kamena. Tuno tegi nze umu mwagine kweo na lakarikani umu mwagonu imu nganna kwa tegi romiyadu wadayi niya kaza binidi labaratila dana kulpa ilamba. Barfoka nkweko gonu banki umu haraka wanu wanyo tikidali odo kame. Kametonga kriyeti do kame na hawa garunse kamu zamadi ya zeno kanga ke Desire Wadonu naruka Wilfrida ayatodi jiriwe naruka jiri waranka kwenye nyeno nanno kamba inkate saraka kuna dabaru win ilawati la nye hantum bene naruka buwada ngonu kuka medan kireseme anukoboro na romiyadu wadayin imu bene ganna kwa yeti egina jiro wanu wanyo nafaika atena sheja ekwe nyena anamu ngonu kukari wanu wanyo te halika walika kweko gonu mbini ankwe mwojine kabisa naya bene nzi uka ngonu ine kameo kangonu kuhuna yukutonu walikari ya kuna naniaza ka batron du iyente awun jibri waranka kini gunte mbadikere sadu magoro kagingari wa bine yeo buona kia uruganna un poliseo mtoza mantefu oka meme zeono kakirun poko naruka memuna wanu wanyo awun zeo un haraka oga agonokirun kinko ogonu le matinali unwe la watila nye hantum bene nze oka ngonu ganna wani doka me dengo ba un paspo insayo kate minti waranzato madu paspo odi kukari na kaa ganna kwa ya tegio agonu kote siyasa igwara kawo kina episode yoborum ngonu ko be romiyadu wadayin se de kriptayin fowin la watila nyeno iba benin na inwin ganna kwa ya tegi romiyadu wadayin agonu ko fagi me naruka banki beiriyo unwin harkosyo buwada naruka badina ifo ganna bene umojine kweo anwin seni nyena agonu ko akotoyo nyenzo otruku na konu moroborum we baro harbaro koke narkosu on la misyo la britilo so so no se insuni kabisan na ya san naba nyeno igonu ko wareba me kulpe se de akusuba arzumana
0: Jibrila Bukari Mama Alpha Tanko.
2: Barout. Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune à Marseille.
3: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

0: inzo turukunarka numoroburu no kadi wakti otono kilakari tiga ifo yonto no kulpeiga on inkogununa la misi nasara giro do winka na waranka kini idu andu idonte anwe jibiru wiki nifonte gano ikwe kogun sanaba nyene yugunu kumware bame kulpeise isu yini kadi niga info osama zamaka nkilakari iti radio fratente 86.5 za kanda kwega Nwago be metega iki mbete dea de ilipa ya ba ina hiniferi nose na info lamba nyeno 044-44-44 no ya abeke sadu kise eka udira au eka asudira. Ipa roku na ifrani oku na ingu mbe doyo, ingu ganda kwe. Kukari wanonoka agonu kote, niya fwa di igu na, mekine fwa igu na, sabo fwa igu na, atontoni fwa igu na. No dia, jibri ye wanyo kate kabisa, ye uburukina. Nyago Mali, Bimansa, Mali Banna, India, Gine Bisobo, Akwe, Gana Wanyo Kwenye, Ayaka Kwe, Nyago Siyase, Gwela Wanyo, Za Demokrati Doka Meno, Episode Doka Meno, Adika A, Ayimanye Madinda, Saadi Ni, Mefo Makwe Kogono, Imbene Kini Mefo, Nye Yen Fogono Ko Salama Ikagina, Inna Hoyo Nyenze. Alo Nyenze Ko Salama Iriga. Deye solo na nini ibaki ina hiniferi 044-44-44 para senigano iribonia ikinkaki dena teme abatense dena fuin sabro fuska ba insanse mefo iba fayote radio fratente 46.5 za kandawe nadi nikine igonu ko wan rezen konyo iripe nyina kimbabu nyina kin safari ansura mai ba mai safari ko kan winzen kwe ko gonun nan da lukutoro au para bannano gonun nan da ikpe man safari ikpe man babu Iyo bine kai gonu ko karko zo munen winze o in ware ipe masoran su irkara ni in kai paro kini mefo ibere ibabe alai bawa ipe ma lafio tonton pene ambisan naya bukata biyo ipe ma teba me kulpeise 044-44-44 in wul fol lambana no ka no gonna para ko zimene sinte zimene inkante zimene inzante I gonu ko no cho bato ibine su ni kadin ga okan gonu nyenze fo gonu ko salama iga gina inna hoyo nyenze Waalaikum salam. Naam, iba ni kano mabi.
1: Moro Faruk.
0: Igo nuko ngar nose. Naam. Amio.
1: Ndibana eka ko na na ati ne ni tandi ha bo ha.
0: Mhm.
1: Ni na ga ka. Wallahi ni ta bu ga ma te.
0: Mhm.
1: Ndibana ile bona bona ko da su ni talaka
0: naam
1: antika juro ha uga na
0: mhm
1: ya rakdin juro ni tani ya rafu sa
0: wallahi
1: baka gari boro mu yo ta ko te yo ku bongo ku jono e ko no ta ka juro ha bu kamin da ta ma ku ni ka ba ku
0: wallahi na bori
1: mu di pa ti ni ken ken ken ni bongo la ta ni la ta ka pa na no ni man ke ko ni eh
0: naam
1: Kita kerja kerja
0: Muno ba kaori.
1: Na
0: muno ba kaka nte na gongo yo. Mhm.
1: Moko karika selke sadi ni tagari ye boro de kotere.
0: Na
1: ganai mene gana turko de na turko kene agunku ya ya zuru kamban nam tuko banna ke ni kaje kan furbi ke kaza tamata.
0: Mhm.
1: Turo dan ne kan kaka nte blo. Ya yi kene kene no sin ne kan sin ni cewa alhamdulillah.
0: Naam.
1: Ne
0: kan ti ti
1: alhamdulillah
0: ma no ile ko plasio ile kan me da mo aki gana se ni kan te bam mon bara yo mba ni ka e aba ba kiro lele o bomba di ame
1: ka ku non gono ba kan gum banadi wallahi sabta kan ga ta na ti hore
0: naam
1: eh dia imano ile kan me da mo so e ba ka e furo le nan kala ka
0: naam
1: nan kala ka re mel mana furo yo kuna
0: wallahi bin
1: ko ayman anayman ziban wa de singa ziban kan yin sagala
0: ko
1: so non ga ta aka to bon fuku no bon yamon batu
0: wa ka mu akin ka borfayin sassara abon ma wun ha sali ma bon won guna sabta bo guna kwa sena mhm
1: nta don ban kanoni de boro bo ko e bo yin sanga bo yin sanga robin ye ko ka su bon ya imam majinta ya no den ka dum mane ya ban sa de ya den bo won na sara ya no bon bon
0: ya barano wallahi ya barano ibine ibo bo na meke na girmanto kano za anai la karyetino abine di kulpai barfo kirungu wonu nanza sabta khabuyo in kuku insayo nye kwara kugonu ko geyo manna ka za ya para beri wonu ndon fiso inde abu me kala video kamme kutonu ayase nanu kinyo mansa nsinti para kune do ejds boronna nye gberi ngonu ko ate kaima sai boro da fu menu ko mun fu banna nyana bammunu ne mina bola nu nyana bammunu manna ka kirungonu ko insa mai saka beni ki fode wo ka amunu sada te ya ba mun za no no ba no ki ngonu ko gon bana ai mai te ya ba unu osia e kan su ba matense masute ngan sine se e kan go ban bo ma ban ngan sine ya me fo ibe kpa ro chini me fo iba kamedan kpara kuma kwen na mo yine me fo iba kamedan bine ma kwen na mo yine anata afo mo kina afo mo ziri anata afo mo tata afo mo firi sari safo iba bieni ikpe masute irise ya nuka ibaro ja nei la karitina in suru imma ganna ki niyo kiron su e zaya teme in kuko do kamme gon habuno ko hinsa e kaima sai de iba ka ko ki go sarano inde ne ganna inde inde ne na ganna waniyo kai zaya sute ni kabine mbaya zaya te bambun ka dun win bayin ka kotoba din te bor fose mo gon win batu ima e kano ki 044 sondis 44 44 maya makoche abonse kwa senigano irigone ya ina hinifiri 01-44-70-44-44 nkira girimani kwa senigano meki nuka kweko gono dede bonye na ima inkinsu dumu kalati noma eka faruk meki nuka aza ina khameza se nalura hinoka anabame la akariti paraku alkari ya beri na kweko baro paraku para beri na kweko baro dena jase na kutonuka paraku yogana sadi foganna kirundo bain ko koton bori sadi do e kamba kinkanna asuki e kanguba me foiba kwara ku kini me foiba kamedam ah mbara kwara ku nzeno mbara yono ze ka fo kinkoki belemo ikulpe yono ikpe ko bara yo de ki ikulpe bara yo yeno imbe andine yo kere ze kan kan fo yamba bisa ningo beya mabang hansine ze kanguba mbu zeka mi nengo bambo maba ngansine ya sari sokina akweko barayo hukuna barfo gon lukuturu ifo ya kwen nanda zenye mewe ya banguna dina gana wukai kukiyo dine barfo kiron kal nabarak para kunzio nyo ya bara lukuturu kuk nyo ya bara lukuturu kamba kula na nda to inajia liya ba mwifo lino ayimain kamedano kakire yoda kabakire pekire mwimba kasina mwogo ni ikulpa ibinega insuki barfo kasara mwimeno ibogo ni insu ki borfo ka asara ga mi bogo insu bara borfo yo ka munafins ga no iba ko ikogun insu bara borfo yo ka gunde goli no ibo bara yo gunde goli no mete mo fokere ba wano sa de de ka ni wa sa no gunde goli ba mun kokoti borfo ya kirun ko ikogun insu bo ba e fotel ni de dindu ni no bo ware banna ka ko ogun na bani kamegu akul pa igun ko ku bo kamenzi gudiya indi akwe ne kamenze guri agun ko kube o kameria sari akwe kiyo kinkar kulpa agun nabani gabi mwogo sari ni abu bara ni abu mware ni abu goroyo uwe mwogo mwanani ate yaba inki awa nate ni fukoni aru akinga tilasi uwe nankoyo mwanani nyenze fogo nuko salama iriga inda hoyu nyenze
1: waalaikum
0: waalaikum salama ayiba naro metesuru
1: alhamdulillah
0: inna jibrinka naam wallahi taali fasino doni amio ami amio dino karbano ki zumbani bele no baze mi yo ami
1: Ami.
0: Wallahi bine bobo. wallahi binayid wa alaykum salam akidin suna ay banaro imame kine girmanto kano zan nagare narukan waro kano te ipe mata waro ni nagara ni nyana yeti mbonse ipe mabame mu iyali kerman na ara bukata bi ipe mate gamu futu ipe mabame kulpe moran la kar tunu ipe mabame moran ina fogon ko salama irga ina hoyo yenze Ibu nukum agar nose. Naam. Amin. Amin. Amin. Amin. Nadia andukate ya ankisi aki andukate ya ankisi kulpe ya baka medan kakbara kuchini amio ani ya hibi na ye akide insuna yuba naro ya yuba naro ayye kita agonu kukiboka kimi para kuchini yo ikulpe ya baka medan andukachi ekai guba para kumu wagine kuywa di ili kulpe wei boro haru boro kuchi narukusu 044-70-44-44 minti waranka kininka yana ataka guru hinzabu ina wukan gonu na arzekebu wukan gonu fedi okuna wukan gonu gwaidoyo hafu gonu farani okuna zama gonu kwa wagaru ise zalele okuna hafu za garaju za gwaidoyo ikuwe mainote ikuluse hafu gonu na lukuturo lukuturo kine lukuturo biri igonu kwa ware zin kakwe na zin konindi safari kambadam nse ansoa na unze sali alafi ya mayegite inka ikparo kini mefo afogo unu wakati ya ungunu kukanyo matura ni makita kene me maha kene me manna mbisame anki asute no asute asute imbeo ka buyo kira si zenga kieto utuma zenkong akinki nikuwa huna unika ungunu kuu zenkong keruma mazana hundi ya ba metega zenri to insuka munaka wahalaba na huna nzibono gao kire na adema dore nilipweba dore ribani na huna nzibu ya kinka ipema na zen okulpa nkiba mese kafara zen konyo disi suru suru na imani yina higo nuko mware noga ni uni ndoli no bombine kano ogo nuko zen konyo di kerma no kwenye kano ogo nuko zen konyo di kerma no kwenye kano ogo nuko zen konyo di kerma e ke inzano inakia si suru naruka imani Domizen kwa anwe ibere sinte Yeno nika ngonu kuga akiruma Domifoga na Saadele kambaki zen kwa suwote Dente ya yabate ya yanabate Nika nkakuga akiruma Dengo ki sute Akimbara zansu bara O ni yo bara kabisa Si ya mugundu danyo za ibere Mete Nibine kwa ngonu kuga akiruma Yeno iki ya kienza Si suru maba Imani maba ba wun fa ino se suru no mi fu ban namba zamba ku imunu to si ma zamba ku imunu de suru se abate ba mazen kontro ni ka no safari zen kon makaniya kero folon kuga tunume ma kero bere asu ni ka tunu ni ya ba zaka bere kini bara de zen kon na jibrin bon su jibrin ni ya ba be meta gambate zen kon da yin ka jibrin na da jibrin mbo den gibri kene de lokotro kaka mani wo ka gonu ko zen kon kerma mbanna bamba tununa de safara no gubani ya ba kwe de yo aba he o kul pay pe masuru imbe kerese wo ka na zen kon kerma yali kuna ipe ya bagaro ino bana ase ya me ri pete yali foyo por fo kirun kin kan bono le za ya bon ba me o zen ye e o pe ki wane se o pe ki wane se ke tutuma aba wonu nazin kon wonu lokotro an yene kamme an sugyan ya kayi lokotro ne irikwe ipe masuru kere baka sinedi na kere yo dadi na lada ka kwe ko gonaga ipe ma te ba me kulpe ise zenye boron wi bere sintena domi boroma ki agun awane bara awun bere wane bara awun be wane bara awun ibere no aba ba me teno den wona so ki maso wonu me ba wonu ka kwe nu kango ba alma de zenye kaka Mboba unu monsu ni ka unu. Mboba nungpo yonsu ni ka kwe. Ba kanyo di. Ti tilasi na kimbara fose goroyo tilasi na kimbara bor fose afo nukango kanyo yambo kanyo giri tutuma bana alafia na kaye kite afo gon tansyon yo diabete yo zenwanu wanu nyena anan karani nkiniko kanyo ikwe ndono safari gonu ndono babu yo gonu masoro maboro kulpe babu yin kai paro kin mefo 0 44 70 44 44 para senigano irigonea igonu kono cheobatu weboro harboro ko chenar kusu ni weboro kango ni jefu se suru nomie ka suru mo binesu insa yene ko salama iriga inna hoyo yenze wa alaikum salam
1: na
0: ibaini kano mabi
1: Hello, Anwarundin.
0: Is that a friend for you?
1: I'm with Daliva.
0: I'm going to go to Anwarundin. Anwarundin.
1: Yeah.
0: Naam.
1: I'm going to go to Anwarundin.
0: Ami.
1: Unde parakuku amatelo boje.
0: Ami, ikpema. Teba ame kulusea.
1: Ami, amateko peje.
0: Ami. O. Ami, Anwarundin. Naam.
1: Ani na alafi ya kuwa suru amei dominiara.
0: Ami.
1: Yama tani ya aki ya kulpe wene.
0: Ya barano. Ya wala ya barano.
1: Nifo aki ya no wene apel edite eto. Muta aga arminti eto ko tanyana dukano kenyana kito. Kwa hiyo kano lagari yeti kite kene ya foga.
0: Na ifona.
1: So nima iwene mwagire boreka goro. Nisa uko utetara kuna.
0: Naam. Naam.
1: Lugotoro dagine denkin nalde ko mambabuza mambabu maruka no kekite maruka wona je konza.
0: Kaki zaden depen nazen kon pipon urgencena. Nyo no nti.
1: Ya sina magbe ta dagina. Anaki ka no fakira.
0: Na anaki den depen nazen ko makinki mababu na maruka no ruwa a o dede borodi za tamata mabo urgence bo. Naam.
1: Ah, I don't know how long I can eat. Keep walking.
0: Naam.
1: Motori akoko guno ele vuze.
0: Naam.
1: Ngalari mozino ko batira okabula.
0: Mhm.
1: Bade obile guno ka kamosu to bana.
0: Naam.
1: Ngalari motori akin ko tutuma wala ino.
0: Mhm.
1: Yenye ki inka nodo kame uto na ise har kusodi do.
0: Naam.
1: Ma lakari yeti mwoto di bwa kame
0: naam
1: wuka mbaro kame usi tabana ma suru ma kame janayo
0: mhm
1: nga riyedi kuta aguno para wale mwole tu ukuna no
0: naam
1: ya yena kia kinoze
0: sani mansa ndi ayo kame danyo di tema kofomba ini katemete gamba kame dana ndi ayo
1: so tebu ukuna Dabate, tafo makinte uwasho wala sema uro koleji huku na makito. Uka umuho ngulaze ma ebyo tete promosyon kinki makitao. Mwodori babu mbakpe na kolo kuturu mailevu kuna.
0: Naam.
1: Donka agari nye di bwa wapu ya.
0: Kimi nozae kana ki Anwaru Ndin, domi foga na wanji yo kinko gonu. Bwede wana akan gonu mbonse, san nasan kinka, sadi mfefe tila kabune. Makiza wukambara kie buhinze kene, kie buhinze beri. Etudian yo, metri yo, alfa yo, kuya kubab yo. Deli kwe ba, mwaguno, konsultasyon na fala mbate. Ni kabine zen kwe kugono, deli kwe ba mbate nse fala. Kie tutume ike ezaya kabu, deya ngo mwale gumina si buwama ezaya bayani. Kie bugodo kamidimete, ya ima, ikwe manga anwaru. Mwanu kwa mwagaru wala ibineye. Akide nsuna. Ata ma noma Anwarun Din za muzalifa gonu koke bo gwamnati ki yodo kamekana gagayon alamari dam ne yin o gonu kon ware no pena fo gonu mo wonno yen kin kogo na bile montila kawyo ne ya makin la kareti de gwamnati gayodo kamen ya kake bugo onkito san na sake bugo inze o kan gunnan no wuya modo kame makin mo gunan sai sai wo kan gunnan no wuya zai mai kanga kan babu tema kuma kanin do kame ipe mai note nyenze fago nuko salama iriga ina hoyo nyenze
1: na hoyo alfatum
0: na iba ni kanoma abi
1: ero safiu muta
0: igo nuko agar no sei babe Amio, ipe ama ino te umeza kene?
1: Kwa yako wamu wa kina peo sini.
0: Naam.
1: Ipe aba kameda na iyo.
0: Aha.
1: Kari mwari wa mamba.
0: Naam.
1: Kwa wana kia sabena.
0: Naam.
1: Iyo turi peo kironchi nkozi nseise atutume iyo akinkotu nkozi.
0: Wala ya barano, ya barano.
1: Ipe la kari. Kwa niti yano ziyo nota ngu wakara kuna.
0: Oo. Wallahi ke to tuma ya gonu fano mbe wa fo metano sadi de ka fuka ngonu ko kire guna kire go ba an handoro haridan nini de mina wo ban ko na ke de mina pompitio no bandam se makoka den ka ki fo ban na kan na ka sin ka tem maya kai ti zai ka don bara sai an ye gusu den go ka ki fo sai ma wurkuru zai kan na ki dori na kin ka kan na na dia ba ya baran ni madia fo gonu fuya arzuri demine gota okan gonu sai magota boya katiro dangte de andoro arena mowuru arzuri ga sai dinna gana arzuri kiro na teno kinigi hariganna na teno mu handoro mu hariganna sai de za anki adimiona Naam. Ami. Naam. Naam.
1: Habu ka burundi gutedi.
0: Naam.
1: Ibe ka don siya.
0: Ya barano. Para biro no don fiso yino kina grand okwe. Har me do kamina don ke nyer pe nan kiro na para kudam.
1: Dan kanara di ti za hori moni.
0: Ya barano. Eh je dia si burunna wallahi
1: suru kai ban na dia buna din ni gina bobi wara e kango te ya su buri bobo ngodi
0: ya barano
1: ta ki ka bo fo su dine gana ko fu na won mu ni ye giraza
0: naam
1: ta su ta ka kin yi kai ba me du la bu yodo bo bo ngoro bu ko ta ko ma bo su dine ta du ru su kuna
0: ba bo fo su dine ipe go dine no ipe go dine Den ba kin ba zaman wi hakin wa
1: Oh den dori dan fu me guzu da to ki te he fu me guzu da to ni don ki ni karga de minan ka kun ba he se
0: sai da bi ne kun ma har zure no bi bara sadi di yari ba ka ka har sudu diro an wuro no fu kuna
1: ni ma ni o he wi ko mo je ko ko
0: domin aka na soboro
1: anate ya fo yi baba
0: ah Eri kwa ba ima eka anoki, ikwa ema ladano.
1: Ikirumfara na iyo nzugo itam.
0: Ikwa ema suna mafara na iyo akide nso hata maa noma meki ne uka iberoza. Insuru mefo iba para kuchini. Mbola, nemine kirumpa vyo kandang. Asara yo anate, burama kana fuwi munio, deki nigina bombi. Nemine kinigisi niku ukari kifanyi na aba munu aruzurega. bana kaaru zuru na teno hari maduka zuru kini gimu hari ganna ni munni ndo hari de kini kare nun kaari ka ke anpe bola de kulpa anpe ke bol fofume ana hari zuru lutu hari sudu nun ka ba hari makumani ndo soboro na baka kanna soboro banna zeno me aki sabuya nadi nadi ni kaneza tena zamanu hakimwa in suru de borfa wi hakino mo wa bara soki zama wi hakio safu mbabeni de ya ikul pe ya ba parako kini ikul pe ya ba iganna kini bene mo gine kwa diir kulu bara ku mo gine kwa diir kulu ikpe ma sunna borfo mo in safu mo sara yino ba me gonu ko kiya e jds boru wo ka kino gonu ko hin sai sori te bara ku alkariya kuna kini no zari no maka gari gonu ko habu banu foka subo kweku gol nan kumu kene bagana sai masuburi kanya kwara kugo bori ko kwe nye kwara ku hewu hinna igonu ko hunanzebu india adomme hewu kai igonu ko hunanzebu dom boromo mwari nerane fuba nanone ko gonu ko sokonyo ko fu ko wane ko gafara teise sari o kulpai boromma kweku mako mwari deni ndi ateba hunanzebu ino dom gonu ba na boron nyeri pena nungo jeo heu hino igonu ko hunanzebu insuru insu ya kayekte itegbe la loriga kaga idongonu mefo ibe iparo kini imanga komini densu ga no aji aji kari pe na no mana se ni exact longonu ko ko kari wanu wanu yote desu ni kanga insu ya kasara aya kaki nufo gonu kan gonu ko paveo dandam no ka paveo dom awunu ununa nime nufo ka borfodon na pavio ka insako dandam para kuma alkariya kuna insuru insu ya ka pavio lika insuru kwenye doda alio ka boronkinte bine babongo mfumeo masuru masunye lite kwenye sadi mware borombonga nuka nukinto fala nifoyo nobe zamago honi ndo sadi ko ba inika dali sadi nonobo zuru nakoko za hunde inka nongona dena borfogari na bambo garina de asawa zure kangote kogo dalina kariya kwam to nsa asari mani ya kokwe nsa asari no metega ban hunu abateba inkiao de insuru inkere yoda ba ku mogine kwe ade iri kulpai inkamedam mogine kwe inkate inkai paro kini mefo inkai winganna kini mefo 01 44 10 44 44 minti witaki afosi yana take gurun hinza bon ifai baki pene seyin ko kai wanu wanu yote in niyaza para kuma wajine kuya di iri kulu inna hoyu yenze
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam aibanaro
2: aibanaro aikum
0: me ka ba me gochiya
2: ngote ayi de asawa sa ayi
0: ke na diaba
2: ya ki kumali do
0: nam
2: patan ko ite manu so ti goro
0: ekanke ya baranu
2: patro boko ko ko se ko lelete o babu madiana sara tete
0: na diaba
2: mena la karka atun ko diranna
0: yo
2: yo zane do ko ko na la kai ye barana ko so ando paru aboga gaze ne do ko ko wulu ba modu wa yo o
0: iripe
2: bo ania
0: o iripe
2: bo ania ko pe
0: Nam.
2: Kwa
0: nasi mbinu kani tu mali temba kwe kana. Mali
2: bo
0: bakari mali jete bakari. Anabe. Alaki
2: bo
0: kolo kwa
2: aki
0: na mbaro matiza. dala alo za haya no di mene tegwe za haya no ipo ya maika
2: so kandigo jira pamo uko anakifani kaku ngu nakigo jela lakari
0: aywa naro
2: ibi
0: saka ba kwenye kano wabara baze mi ya wai lakari yeti uka nkinkwe sansi za yodi zureka nkinkote madi ba nguro para kuna zureka nkinkote
2: albata hey,
0: ilikwe naam Ibina ya iba naro akide nso nki ikwe ma nan saka borogun nagabi anika wanfani wan ina on alma mfani di win wayo kamba wan gabi bon sa di win gabi di ma loza ebite ma be de gabi di katan saka mbaka ku zeni kite akulpa yun moru da ka ye kite to nki nka gari se kanio maba zeni buruburo mwoka ikwe ma suteise ya ikwe ma sura ama ikulpa ibabo ama ikulpa isafari zeni kwa irpe ndono babu ugo unu mairipete niripe masuru ugafra masafari inote ikulise inika ikparu kini mefo ina hoi nyenzi wa alaikum sale mene rikwetam
3: kukono yo
0: naam iba inika noma abi
3: nuru ndini za albarika
0: oh nuru ndini za albarika igu ugaru nose
3: kileko henda to nuka wato ajuke ya
0: yano
3: Saharu.
0: Hmm.
3: Atama iharuri abaka temaza.
0: Da, ifano boki ya Nurundin.
3: Eka igana pe eka ute tema na mogen pe mate.
0: Ami ami ami ami Nurundin ami ami ami.
3: Ni serika abaka pe iyo. Lari na abine ye.
0: Bao.
3: Oviteu na sikou kulu. Kulu
0: Ami, ami, ami. Bene Niger frontier de Nafiri, Bame Baharu, Pemain, Noteza, Niger, Borunga, Inze Zermoyo, Neo Bon, Bene Zio, Nagano, Kangon, Gano, Gere, Equipe, Hunzeo, Abaraise, Lakar Kanon, Moginakun, Abaraise, Demete. Nam. Pemain, Noteze. Walai, Bene Norundin. Zeka no marigon ko ki o kake norundin askena askeri pe ma tontona bisa ipe ma yakai askeri tontono ambisa na 044 70 44 44 info lambana 01 44 70 44 44. Ni ya kono nafo wetaki nitaki weyi wetaki nitaki wetaki nitaki info lambana minti wegu alhali de guna minti taki yake ni wuro minti wegu anteke guru hinzabu alhali minti wetaki nidu yana teke guru hinzabu ya 0 44 70 44 44 yun ful lambana para senigano irigono ba me gonu koki para ku amojine kwadi irikulu bene mojine kwadi irikulu nyago nurun dinaki yun ganna kwete yo uro uro ka gonu ko uro na wunu yo ka gonu ko te ko di ganna wani yo borum bene mon bene nije amin frontier ferio un senni yo gonu ko ware kana kin nagiya yo ante ba me kulpe mehni ka haru mojine ko mehni ka te yanzu ko salama iriga ina hoyu yanzu
4: salamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh iya metano mano
4: na kirano zani ma
0: igo won ko garno se
4: oi goi prezna fon ka goni bine ye nara
0: na
4: ma ga na ko to
0: ami ami ami ami ami
4: go ba ine no te
0: na
4: na
0: na
4: isa wi mona wo wu
0: Mete, mete aqui,
4: lá.
0: Não,
4: não,
0: não. Baio.
4: Aqui dentro.
0: O Niman Zama foi se Niman de cá, o Gono, tem que Niman yeno yeo, lacar canyo, e na da Argiana. Argiana em zeo, um unona. Niman ganumbogo, nipem suli, pema te culpei, se benenzo culpei, e pema ne culpei mahuna, Niman bom. 0 44 70 44 44 Niman zama igonu ko fosa manose harafat boroni suni kadin ganobo baya kakaki bani kani bani makanina alafia mojina ni kangu nabani e kulpe nondua alafia banna malu kwa rizki senite arizki albarikante kwa matebame ya kulpe ise weboro bine ngirima kulpe nyeno higi weboro ngirima kulpa yeno hige ka suru mo bine su insa de mina ki ye suru non kia 0 44 70 44 44 imu fol lamba na igonu ko no chobatu aki imu ganna ko etegi uno ka gonu ko hunu na ko karitu to maka gonu ko te nyo bine ye nyo ya kanane daga da mombate da dabu ya bon ze ka gonu ko te amodo wo ya nyo mon suba anzu mudir kweba da bate safu inkanta nyo ba ya ka aza ipema na zai kannan warulte hunan zibodi amodowo ikulpe sai do wahalaban na hunan zibono bada yusura yusura wahalaban na hunan zibono ipema suru ambara ikulpe won hunan zibon wakati yana atoya ambara benin zo kulpe won hunan zibon wakati atoya ambara nijain zo wakati kan ba hunan zibona yauda gayo kire gorokasine ipema dan gorokasine non ipema dan ikulpe binega yanzu ko salama iriga ina hoyu yanzu wa alaikum salam menar ko yatam ta o meza kene no kama san san e kano ki naam
4: atru you can do some checking have and throw there ko ko
0: naam
4: iriga ko ta ke tene nanu de izin na ngena no de ne mete no ngena ina bi
0: Naam.
4: Sasa ndio kumtakri yodi kesi.
0: Siku
4: ampleza kwenye kwa.
0: Naam.
4: Ni sarani fogo. Sarako ngoro kuna.
0: Naam.
4: Na bora jeni kukuka.
0: Mhm. Naam.
4: Kukuka mpeno.
0: Mhm.
4: Na usi ni kwa kwa fogo ngoro kwa usi ni kwa fogo.
0: Mhm. Zavu mfu na mansa.
4: Ni yongeri wengi maji ndio fume.
0: Naam.
4: Agoro ni ndio.
0: Mhm. Naam.
4: Mhm.
0: Kwa alkari ya gani gun?
4: Oh. Namba uro vovo sema chungiri huo.
0: Mhm.
4: Nae kambu ma nae kambu di.
0: Oh irkwe.
4: Apao di nati soga u. Ii wada u di.
0: Ii ni kanti. Ii mekano uchi. Ii mware. Bame ko wukan gonte gwe laloriga da laloriga inware pe manka kikakano nya nababe in suru ko di man nosin para war ko so bon makam medam ezaya anzebo dabate ambeni domin den ki lakar kanyo agonu e kulpaiga ni kan baratalika ni kan gun nanoro ni kan baratazili wehi borono har borono ko keneno har ko suno e kulpai lakar kanono e gobal ma de borfo mbaki sabo lakar kanyo da sute sadin wun huno yeno mete anate in kamedam lakar kanodi amodobuyo nyeri pebine na kamete nyeri pe teise para kun alkari okuna ayin para kun ze nyeno nza i beneme na me iko gumnan si un dia ko kula yo naduka lakar kanyo un nyeno jibril maman sisi don prefe borgo un nyeno nza man sa minis ko kula yo na bene kuna un lakar kanyo ifoga na para kuna lakar kanyo spa in ko gono anate in suru i kulpa ma kameda la kar kana ni yekte para ko kuna yekte benega na kuna no mi zaman teori kan gonu ko buron wi maki a gi hadisi uno ya teori si uno ya mete mbo no na di ba me gonu ko sari ware ipo me mora neza ya ipo ma suru in ayo ibabe in kameda i kulpa ya ba kula na para ko la kar kanyo i kulpa ya ba kula i kulpa ya ba kula na benen la kar kanyo ipo ma in note i me kano chi Iripo ya baba bori. Inga ipo ya polisi yobu wambine makamedang. Sae maga. Bame maini kaona nzebu. Baya kakaki woka nkiye kareyo. Karete ipo ya mawuro. Zari yaku kazama. Zetere wa ala marigo. Dina witao tede witao jina ono mpena. Dina lakari zari nombakwe sae makulpa iwe. Ipo ya masuta isea. 0-44-44-44. Zami ntinza ya kinise nduka tunungo ido. Ibe borfo de mine borinka iban yotreta inu katunu goido 0-44-44-44 ima meki no kaba meza mefo inafagiote za guru inza na mintiwe nyego mansa guru inza na mintiwe guki ninza nyena hato yako amdini ya kire nyena lasaro ya anabu mudangite ya aba ikuwe maini note iya kaya kite zine konyo sesuru Zenye konyo, se suru. Inkamna. Inbeka kimi, alafi abayekite. Sadi nane ripwega, kabeka. Ikwe, nyanaki, borono alafi. Di okti nito, abena. Sadi zenye okulpe, anki kulpe ise kafara. Ikwe mainote, ibabe, ibere, alaji. Igonuko umarike na girima, bawa. Ikwe mainote, ilikulpe ise. Nyenze ku salama iga, ina huyu nyenze. Naam. Naam. Ini soje o. Meza kene ndo kama sansa. Naam.
5: Ana gouvernement po.
0: Naam, le justice no. Naam.
5: Ana gouvernement po.
0: Na
5: ka go a go ko tai je.
0: Naam. Naam. Ami?
5: Sari, li wara di train. O se gen ka train wara kote di. I ka manga hele ma beni jiri ye di.
0: Ami o.
5: I ka sini ko train za kwa.
0: Naam. Pipa ini na pipon ansinti gwe giri ye di gade mete. Naam.
5: Ya le kaba.
0: Katrin hini tena, mapipa hini tena. Hey, atununa, akiwu kiri guru iye naruka minti wetaki nugu. Iye kita kwa idawa kanono, iwin gana naruka ganda kino ulabari na dindikini. Fuyo kangonu kuhugoro berega ikuwe marahama tesiko ulikulpa ise. Akidi nsuna.
6: Fraternity FM, la plage publicitaire.
7: Celui qui profite de l'eau doit protéger la source. Un bien qui appartient à la communauté t'appartient à toi aussi. Respecte-le, protège-le et entretiens-le. Ce qui appartient à tous ne dure que si chacun en prend soin. L'entretien des infrastructures du projet COUZO nous concerne tous. Car entretenir aujourd'hui, c'est servir la communauté de demain. Ne l'oublie jamais, l'arbre qui donne de l'ombre doit être entretenu par tous. Celui qui profite de l'eau doit protéger la source. Un bien qui appartient à la communauté t'appartient à toi aussi.
8: Respecte-le. Protège-le et entretiens-le.
9: Ceci est un message du projet COUZO et de ses radios partenaires.

saku da baru buru da baru bawo da fraternity we sadaki yemmo kuro bawo de kono barati amo kuro ana e gele mini sayen kole kole sene mo esoko sene soki ya duare wesio bawo de kuro wow ubekura.

Ipane ye lungo si iti baso ka kote babin kono su ka besa giro numeri ne. Wabere baso ka karagwe miya saka son jim. Koba ne so kadone kabino naba iro radio fraternite FM 96.5 so. Kobi nimi baso mswada ki dodo kacha rote ngwengwe teba miya gramaro fiyaro kwa da kwa sa keno kpano gya. Wari ya gya sa sera gula. Bakaru anaso hon kwa gusono de ikoro ngwala. Shambu ado kabin shibo dari gira gira esi na ura rugya. Meheka son iro. Kusono de chambado ka bensiba kwa ko maro kenge ke kaka de razazira yo be real kena ma mo suero do paro bira la sera dirige be ganu gema wore ni kusono de ipro mo simo isa kana mo yira bi no ti awa dirige be pro se ka ti anga girari da mena na vitoro mi kusono de chambado ka bensiba geba awa den kamno ni ne kamni sa bon su ko ni sa nu sa Brabra so nuso posesi ni giranda koka para kun wani pambe garia nan bedin garia nan papa sugura behen shakirum bira gia gboko nsu aso gusoro de ipro nwera to awa irikisi ni bira gia girani meshaki nkura de dero yarime to gusoro de ipro nwera mo dako gira de ido sa so adaki pa susiri urama brabra so Gusono de ikpuro nwa ito sa swada kiyo. Dosa kungina turume ama sako meribe sako kuni kwa dosa ye.

Mete hoton todo mi tola emi. Ena tenu mi me bi. Do wan emi nu kolo nu weketen mi ton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe me je gen.

Meti hoton todo mi tola emi. Ena tenu mi me bi. Do wan emi nu kolo nu weketen mi ton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe me jeg.

0: 96.5 MHz.
1: Rokodonu wekete fraternité ton. Mina donc ba vi bombo mitole dakpa. Bo nu wa mewe mitole. A jojaja mitole. Donu ese mitole. Nwe

indo pendo gbero gami tome dio mi amrajire zangan tanton kunwe aton wero aro tome kanel kwaje kwa pepe pero khoro khosa en khoro we ketin radio fraternité ton jan tu kan we a foto ngo tan we aton go jese gbe mi me saint tome ton orbe de wa nu akin bo ati en ton sin mi gan khoro mi di gbok pata gbe seto mi me I me boro zudo rando fide fide boro toro mi e bi kuro je kan cher mi on we ketin radio fraternité donc pa ku kun ma jere ma ma do kan kan sun fun ma te ke ku yan lipo kan te on bo kan kan volon we côté bo on va fi gba dan di te ni gbe mi o yun san gbe mi de bona ido khamisin agba sa ton to mi kan idan ndo won de de flavo wa lo mi to mi on do mi mi ka pon eh we ma ren mi to me di on won mi ton de ro mi si a e ka je mo yo mano kan khosa don bo mi ano kan isa pe de we I mean, I close out your gamma, you know, do I your name?

Meti hoton todo mi tola e mi. Ena tenu mi me bi. Do wan e mi nu kolonu weketen mi ton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gan we me je gen.

Meti hoton todo mitola emi. Ena tenu mime bi. Do wan emi nukulwa nu weketen miton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Ganwe me jegen.